0: kuleri ya uchai.
1: Emeka, ibya kwa Rosso.
0: Ewo wane wanyi. Ngwangwa Royco season in Kusu Batra ni Totoa e. Chefu ya o, isi si oma ya hanga wale raham.
1: Hey, ikiri ona ya mbugi.
0: Eh, iko gugwa, mpano, kenti, ne mbora